0: Mila ko mila ko kan mata bote isa isa watu jok ko mi kedo batu lo ando CDM atau ada ke tablonya ni lo. Okay ni batu mi itu aku dah resor pani ya nama aku ikut patlah nanti ni lo. Dah resor kat titi yang ni weda NUG Federal Tenu Dot Teratera Mucu Kut Papa Hu Weda Double Sir Federal Taku Bakuti Koka Kera Baca Kera Weda ni lo. And you see, Takubakuti Koto Weklo, Pakopo, Takubakuti Kurado, Tratara Mutupo, Serpo Pahu Weda, Double Surfedra Takubakuti, IFPC, Kura E, Kura Kuru Towe Eli, Pella good to see a Tony to Tobu Awedanilo, Pepuki, La good to see the Tony Tamaweda Taupu, Federal Democracy, Takubakuti Tano, Dito, La a clay Kahuda Mapatawe Awa, Tupa Wedawi, Kerakuru caweda, cakerakuru ini lo. Kerapu paweda kisi tegawi, pahu weda si kodo, enyuji, taku bakuti kuto teramil jatrepen ni petinya bani lo. Heko kani, enyuji, taku bakuti kuto weklo, cho, telo, ta'a, sakai, mandali, magwe, po'o, lo, batwe, kose, dok federa tenu susu, taku bakuti kemidi depa, paweda ni petinya basi koni lo. Teka tiba, kopi oci ko batwe, teratama kero kukle, cipu koka kero kukle to, double se, tausu kli batwe, paplusu, paku bakuti, kira pahuwe nepetinya basiko nilo. Takero kuru I temite, kero dipawe kero putepaba, mimi, kepawe dadi tutup, takre taya tepa, kemawe ditutup. Teka tiba, sumenya siko, kwe muhuwe da, taku bakuti kero ala tepa o, Hitinya wada tu betul ni batar so ni lo. Dar so ke hitinya ni wada. Beyo tu atu keluk beso. Do baka dadu le keliklai tak so depan ni. Nuel keliklai tak wahu kuasa application ni. Papla ni wada le beso ke doh hutang ni lo. Beyo tu atu keluk beso. Do baka dadu le keliklai tak so depan ni. Nuel keliklai tak wahu kuasa application ni. Papla ni wada le beso ke doh huli ni lo. Magwi kodo bu ne, la kosa kisi ya kosa bu. Piyotu, atuklo keso do baka dadu lo kelikle takso depane, meu kelikle takwa ukwasu uplikasi ne, paplane wele kso kedoko uwi ne, magwi pakapane hitinya wanan lo. Baka piyotu kelikle dadu I kemleti depa do dapa setupu depa ketinya bawe wo, magwi kodo pakapa, gori do kosa pakapa, Double Sir Tipu depan ni, Mew kelikle takwa ukwasu SES application abu, kepaklan ni wa ewe dewa dan ni lo. Ngui kodo bu, kodo, kodo.
1: Nyama biji si anasin la awgani lumiao ye, Dayana tuyje nyigo maun mari along ududakwa, Chikin si lo nyinyo swane, Democracy Federal Pirang Suji u disang na ye edwa, Jamaru CDM AR Suriga, PDF Maunamari, Taupo Miba Piduri, Diana Tuijin ini adu selat ledoe jongkan tawajama mesin.
0: Satu, Kori kemula depa, dadadadu tipu depa ni, dito kepu pleja kelikle Android Award, le hokula tablase, tekaba le online kelikle jahe pilo depa kehini wekwi, kepaku tado kehi pilo weda channel depa. Dagara guru tepa kepaputawi, peyotu akaliklo antara hekoputa le hokula miwi le kalikle miwi, dito kepelo hasya niwe ewa pima niwe danila. Sprint Aeroscope SAS application I batama ole SAS garawi le logwa susu upu, dagwasa tupu tepa, CDM tupu tepa, teratramu tepa atato kuru miwe datu, lederi etane petinya banila. SAS Android application I tama odo akei oli lilali nilo. Jopalo atuwe da anowi oli jagatum leli siko nilo. Baka SAS application I ni na jonglo oti pe Spring Aero Scott website wini paduni ba takso nilo. Takso sumenya di umiwe da CRPH kasakura do. Pajade bakulu motor terpati lo tawi, wako biyo polo abapate uso lo, coba lo lepile mataku terpati awa opo tuko wedari ni lo. Kajade tiko, bangka awi pe, kajade bakulu ni, siap pish kasakara do, kajade bakulu motor terpati lo tawi, ဘောကဘီဘူလောအပါတီအိုဆိုလောတော့ဘာလို့အလက်ဖီလက်မတာဖို့တဖာကောဘူဘူတကိုဝဲအရင်းနေ CRPH ထွထဖို့ပါဝဒနီလောလောတာတီလောတာအပူနေစကတော်ခဲဤကော်ပီယိုချစ်ကော်တောက်တာတဖာဒဆိုတလေးတဖာချစ်ကော်ခီမေခဆူညာတာပါပမတကူတာတဖာတာရေအိုဘူတကိုဝဲဒနီလောတာတီလောတာဤမတာမဝဲဖဲလာဘူတစီခေါ်တနီနေပတိညာမစကောနီလောတကတိမကော့ချော့တက်လကူလောအမောတော်နေပါခါတော့ကော်ပီယိုအွေတက်ဖလာဝဲတာဝီ CRPH ခတ်ဆပ်ပေါ်ရကတူစီဘူကေတာတကဒီပါဟီခူဝဲတော်လီတာစီဘူစီကောနီလောဘောဒတ်လိုတာဒပလိုင်းနေ CRPH ကောရနေကော်ပီယိုချီကောဘူတော့ကော်ဆဲလောကောတာလောတဖန်နေမင်းလဘီယိုတူခီနီဆူတာဆူတာကမောဟိုဖလာဘကောဘခေတဖာဝလီတိုကမဆဲဝဲအောအပူတကိုဝဲတာအတောလောတာပဆာဘူတာပဆာတူဖလိုနောခိုဘလောမာတဖာဝနေကမဆဲဆထရဝဲပါလဘလဖီလမတာပကောဘီယဖိုပမတာပုတဖာဝဒအဝဲတေအဖူလီတိတဖာကမလောဘတာဝကမဆန်နီဝဲဝဒူကောဂါတဟေတမဆကရတဖာကတိလောအပုတကိုဝဲဝင်စီအာဖီအက်ထွထဘဘဝဒနီလောဘဲလာကူအထုံနီဘီယတူအတော့ခိုနာမီအလဲအတာဟဲဖဲကွန်ဆက်တေတိကောဝီလော်ခီစီအာဖီခဆကရနီစူကွန်ဆက်တေတိကောဘန်ကောဝီလက်တိလောတာတော့ကွန်ဆက်တေဘလကူလောမတော်တဖာဝီမဝဲတောက်ဖို့စီကတော့တကိုဝီနေပထနေပါတောက်စော်နေလို့တန်ဆလခုတတိမဝဲတော့ဘယောတူကော်မရှင်ကအဟက်ဒီတော့ကမဆက်တာတဖာအတူကလို့ဒါတူနေအော်ဝီဒါတူနေဝဲတာကလို့ဟောဆူတာဝင်နေလို့ကဲမျိုးမျိုးထောပါပေါ်ကိုလို့တူကေးရလကောဖဲဖပဝင်နေဘယောတူကော်မရှင်ကအဟက်ဒီတော့ကမဆက်ဝဲတာအတူကလို့တဖာနေ KNLA တဖာလက်တူနေဝဲအဝဲတိတော်တူနေဝဲတာဆူဝဲတဖာအမနေ KIC တန်ဆဝဲကလို့ပါဖဝဒနေလို့ဟဲ့ပူကီလာကိုတူစီခေါ်တော်နီရပ်ဖပွန်တခေါ်ဘုရားတူကောင်းမရှယ်လအဟဲဒီဟဲ့ပူကီလာကိုတူစီခေါ်တော်နီရပ်ဖပွန်တခေါ်ဘုရားတူကောင်းမရှယ်လအဟဲဒီပေါ်ကမဆက်တာတဖာအသေးကလို့တဖာဖဲရတ်တော့ခို